0: すみません、負けました。
1: もういいかい。やりましょう。
0: いいえ、兄さん、私が休みたので。
1: にも心配事があるよね。
0: 多分疲れてるから。
1: 嘘。俺は分かってるよ。
0: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
1: うん。いいよ。
2: 哎，出来！
3: 都在哪？
1: 王定天，你来干什么？
3: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
2: 干嘛呀？一起上啊！
1: 王定天，我从来没有认为子弹会比我的刀快，
2: 试试呗。
1: 可以试试。

0: 憲兵軍に遭遇しました。我々どうしましょうか。
1: 待て。
0: 中佐、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: はよ。憲兵部に入ろう。
0: さあ。
2: すまねえか。
3: 射すぞ。
4: バカ。
2: 決まった。
5: 这个怎么还混什么呢？
6: 你也不看看军衔，这个比你官大。
5: 哦。

0: れだけ多くの人間が亡くなってやった人間がわからないっていうのか。
1: はい、申し訳ございません。お許しください。 お許しを。田中君の死に方はひどすぎる。犯人は必ず見つけます。このまま犯人を見逃してしまったら田中君も死んでも成仏できない。
0: 招待状以上の士官を司令部に呼べ。

0: 逃げられないぞ。
1: 逃げられないぞこれ。
2: よし。
3: 捕まえろ。
4: 捕まえろ。
5: 捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。

0: 報告します。自分たちは大変です。あそこで二人の隊員が風呂にやられました。
1: バカ野郎、何をせってる。一人の捕虜にこんなに脅かされて、お前たちの鉄砲は何に使うんだ愚か者め。お前たち5人俺と奴らを追え。残った10人は菅田の4人を捕まえろ。
0: はい。
2: 清潔捜索長、

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 初哥，私たちは回りされた。
1: そういうわじゃねえ。胸川花が咲く。口をままだ。運軍が必ず。芸に大きな包囲網になる。知る腰で出口は収力を食べろ。しょい。体力を節約して。まだ終わるし、でちゅう反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉！给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 秀元、私をお察しですか。
1: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
0: 返事をお願いします。
1: 山崎準国すること聞きましたか。
0: 聞きました。秀元、私は決しておかしとは思いません。
1: あなた、どういうことを考えますか。
0: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴岡四国なれ、国の大地生死のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、次回と遠いと、遠いを次回と自スペシ合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど、現在も未来にも通用することです。
1: 山本君、やはり大学を要導生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
0: よえ、我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い定かに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
1: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
0: 中国を言えばと問え、我々がスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめないいつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。中国に対乱がなかった。彼は大使パリが違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令権がなぜこのように知るのか不意にくれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥っていました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。

0: 将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理はバカをしなければならないです。戦争とか平和とか私たち軍人ですから、自分で選ぶできないよ。あの頃東北八路ロシア艦隊新撃撃する前に機関の信号旗をある命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、

0: 天然に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の首都欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか。
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清明だけではなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの中国文化の分割に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたらあとは中国主導が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行市了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀，啊，啊，这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的，你看我，啊，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上。来，
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
2: 我还烦你呢，
4: 二婶。
2: 啊，田老大，你老二，啊，整天家啊训这个骂那个。
4: 哎，你算老几啊？
2: 不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？
4: 不是
2: 你比拿破仑还牛？
3: 啥？拿破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的春播秋啊，我担心你随时可以洗完手。あなたの特殊性は外方からとても調子して外方から你下公民交易一角の時間は那南部海根大使でどこのハトリ将軍は不代を指揮で我々第一公の新しいの生活は三冠するために来る彼たち見に来たあなたは跳躍だ
3: 時間はいつですか
2: 朝で聞く
3: 松井の
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか
3: 全く一般で実の素人だ東京に行っても歌舞伎行っても七つのになのかねまが東京舞台は歌舞伎ではないのだ
4: 縁人は丁寧のだぞ
2: 山崎調査中国した以降私はずっと考えて陸軍はいつ頃電動から出てきてテーマは私たち出す宮野参謀長はスロット人だから彼は解放前代から考えた文章は第一軍しなければならないです
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいことがあります全体一軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください試しで見たいです
2: もちろんあなたは専門家だ彼たちあなたのために見に来て私の命令を伝えるして近くの怪しい事故があったらすぐ報告して山本君うまく失敗するように報奨して
5: はい
6: 两个压上再来两个
7: 真的
6: 三个
7: 真的
6: 再来三个
8: 同儿顺
6: 特别好这怀表啊就归你了

0: valeno valeno hinahidawa sunna ni ok kunalo ka yoshi kimi no kangai no kodo yo ni hanashite naze ka chisai no torete wa erabu desu ka
1: watashi wa hoka no chouhon ga kachin ga yu to nau to dewa naku皇帝ケノンの田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために水の津の侍です。世紀君は地元するです。この八六君は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大給料団。式は式たいですか

0: 가동무당신의넌침묵과난가오카태워로
1: 저가가래요개비시고사멜로드셔가
0: 마이이本は死に迫っている絶対ハリロ君のあらゆる視線が大運で気を両道に集まっている
1: ちょっと私たちはこれはどこに行くですか
0: お前様は私に私のドイツの先生を思い出させたいよちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座ったどうするおい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは、猫に蜜を含んで追いかけさせろ。
1: 猫は加えろ。蜜に触れさせろ。追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか。残酷な計画だと思っている。こしがそうじゅう。あなたはどんなこと発生しておじけないでにすきわらず。今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した。敵に来ることができる。おじけで反応することができる。これも反応することはできないで。活動することができる。

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、河北八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: チェルコムの小賀店内自動化病しています。進化はどんどん強くして減るつけます。
1: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
0: はい祖母祖母祖母

0: 日の坂長昌はまた同じに変化が成したろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 日の坂長昌反対にことを向かっていた。だから向こうを相手を向かって走行あります。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は前を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの両団指揮官はどこか。
2: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 内崎殿下、申し訳ありません。本官が無能なばかりに、死をもって償います。
1: ああ、安倍将軍、何をしてるんですか。え、
0: 申し訳が立たぬ。死をもって償うしかない。
1: やめてください。聞いてください、革命金者の足取りを見つけたんです。
0: だからなんだ。奴らと幾度も剣を間違えたが、何もできなかった。
1: ではこれでどうでしょう。どうでしょうか。
0: 私自らやる。

0: 安倍先生、魚介の情報は正しかったようです。
1: 今回こそ共産党のネズミども一網打尽だ。妃殿下の稽古の敵を討つ。
2: 怎么就你们三个啊？薛哲姐呢？
3: 走吧。
0: 動きましょう。
1: ダメだ。慌てるな。どうやら祖北の遊撃隊司令部に向かっているようだ。絶好の機会だ。
0: 絶好の機会？
1: 鶴を手繰るんだ。共産党の根拠地を一気に叩いてくれ。尾行するぞ。感づかれるなよ。
0: はい。

0: 我们现在就是要把这个地方给攻下去。
1: 老四，你去制高点。嗯。
0: 你去这边。
2: 安倍先生、奴らは目の前です。感づかれるな。先に一波送り、残りは待機だ。